0: Toyota Yaris Cross Hybrid. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Rata od 209 evra mesečno sa ex 0,01%. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Posetite Toyota salone i iskoristite najbolju ponudu. Toyota, uvek daje više.
1: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
2: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
4: Ovo je TDI.

0: Doši, samo da sam te uključio, jesi tu?
1: Da, da, da.
0: Jesi, jesi, Dora. Anksioznost, kaže Doši, to ponavlja 500 miliona puta. Anksioznost, anksioznost, anksioznost.
1: Jeste, ponavlja. Znate kad je mene uhvatila anksioznost, sad kad sam se vraćala sa odmora?
0: Jel da, zašto?
1: Da, pa idem na posao, čoveče, taman sam namestila glavu nov i kao vraćam se i pa naravno ću biti anksiozna.
0: Vratila si se sa odmora, kako imaš potpuno drugačiju boju. Mi smo svi beli, onako beli, beli sa pegama, beli. Ti imaš boju, kao super si, napunila se baterija, što bi imala anksioznost od toga?
1: Pa ne od toga, od posla bre, kao dolazim kao ponedeljak.
0: Još sam te ja dočekao, ne tvoj dragi kolega,
1: da,
0: pap,
1: da.
0: Malo drugačiji dobrojutarnji ovog ponedeljka. Pap nam nije tu, sutra se vraća svega regularno. Isi i Stefan sa vama, hoćemo polako da počnemo sa muzikom.
1: Hoćemo, nego šta, puštaj.
0: Kamila Kabeljo za početak i Havana, dobro jutro.

0: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.

0: kakva pesma, se sećate? Cheerleader. Stefan i Isi sa vama ovog jutra.
1: Da,
0: Stefane,
1: da.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Se hladite ovih dana, znam da je vruće jako u Beogradu.
1: E, hladimo se, krenula je pre sezona bazena na otvorenom, je li tako?
0: Da?
1: Da.
0: Kad, izvini?
1: Krenula je 20. Nisi, ti si bila na odmoru, nisi ispratila situaciju, da. Svi bazeni su otvoreni, sad je Tašmajdan, mislim, poslednji, Banjica i dalje postoje one, kako se zove, besplatne kartice za da odeš. Moraš da se prijaviš nešto, da.
0: Pa znači super, neće nam biti toliko vruće, moći ćemo da se malo hladimo, ali da?
1: Moći ćemo
0: da se hladimo. Uživajte na bazenima, a mi ćemo slušamo sad Ne i Ovi Closer.

0: registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours,

0: TDI radija.
1: Svetski kongres ekonomista, najveći naučni skup iz oblasti ekonomije u organizaciji Međunarodne ekonomske asocijacije, počinje danas u Beogradu i trajaće do 26. juna. Svečanom otvaranju prisustvovaće i predsjednik Aleksandar Vučić. Među ključnim temama biće budućnost globalizacije i pitanje je da li se taj proces završava ili se nastavlja u novim oblicima. Vlada Srbije produžila je uredbu o ograničenju visine cena derivata nafte i u narednih 60 dana najviša maloprodajna cena sa porezom na dodatnu vrednost za Eurodizel i Europremium BMW 95 biće u iznosu prosečne veleprodajne cene tih derivata na teritoriji Srbije uvećane za 21 dinar, dok je za Eurodizel namenjen registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima ona 184 dinara. Prva runda tehničkih pregovora o sankcijama, izvozu nafte i odmrzavanju iranske imovine održana je u Švajcarskoj. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je javno zapretio vlastima u Teheranu. Diplomatski izvori svetskih agencija naveli su da su iranski pregovarači napustili zgradu u kojoj se razgovaralo, ali da je time dijalog samo prekinut i ne i okončan. Na svetskom prvenstvu fudbaleri Španije pobedili su Saudijsku Arabiju sa 4-0, Belgija i Iran odigrali su bez golova, Urugvaj i Zelenorodska ostrva takođe nerešeno 2-2, Egipat je pobedio Novi Zeland sa 3-1. Od 19 časova igraće Argentina i Austrija, od 23 sastaće se Francuska i Irak.
0: TDI radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme promenljivo, oblačno i prosečno toplo, ali nestabilno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, najviša dnevna temperatura 33 stepena.
0: TDI radio.
2: Samo hitovi.

0: Give Me Something. Znate šta ću ja vama da dam sad?
1: Šta?
0: Stefi, da si igramo malo za ili protiv, da se razbudimo.
1: Može, može.
0: Evo koliko je sati, 8 sati i 8 minuta, znači neko misli na nas 8 i 8. I ste spremni da si igramo?
1: Ajde, ajde.
0: Ajde. Kafa za poneti, za ili protiv, ljudi?
1: Za.
0: Za?
1: Za, za.
0: Zašto?
1: Za. Zašto kafa za poneti? Zato što kao ne moram da kuvam, nego naručim, uzmem i imam gotovo i ponesem.
0: Dobro, daj dok hodaš, ne islakaš se ništa.
1: Ne, ne islakaš se. Da,
0: full si. Dobro, ljudi, pišite na Viber na 069-308-9399. Ajde dalje, slikanje hrane u restoranu, za ili protiv?
1: Protiv, protiv.
0: Zašto?
1: Nije mi jasno zašto, zašto slikaš hranu u restoranu?
0: Možda da dobiješ ideju da spremiš kod kuće, na primer. Šalim se, to niko nikad nije uradio. Verovatno ono slikaju samo da bi se, samo da bi stavili na društvene mreže. Eto, ponekad kad volim da radim.
1: Stvarno, a zato poručiš na primjer flambiranog jastoga da gori i ako ti se to ne jede, nego super se slika. Super mi je ova hrana.
0: Lepo
1: zato što
0: ispadne,
1: se,
0: da.
1: Lepo ispadne. Lepo ispadne ova komadnica.
0: Lepo ispadne na slici, da. A za ili protiv, ljudi, pošto su vrućine, znate da gorimo od vrućine, za ili protiv ledene kafe?
1: E, protiv.
0: Što?
1: Ne znam, ne znam, ne znam zašto sam protiv, ali
0: ne, ne voliš.
1: Nije to, da, nije mi to kafa, nekako istopi se onaj led i bude onako vodenasto, znaš, nekako mi nije, nije mi to, nije mi kafa kafa to.
0: Dobro, razumem, ja sam boga mi za ništa ne odbijem, ništa ne odbijem kad je kafa u pitanju. Ljudi, pišite na Viber na 069-308-9399 za šta ste vi, a mi slušamo Bring Your Love.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
2: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
5: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
6: Tri u jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
7: IRKOM!
8: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM, tri u jedan, rešava rđave probleme.
9: U Superveru od 19. do 25. juna dimljena pečenica Vero kilogram 929, zelene masline bez koštica Il Capitano kilogram 799, čips tortilja Vero 200 grama 106,99. Neodoljive ponude u Superveru.
10: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel Roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
11: TDI, samo hitovi.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Opa, škripe neke patike, to znači da je vreme za sport, Stefane.
2: Da, vreme je da pričamo malo o sportskim stranama. Ne, hoćeš to iz ženskog ugla, to što vas zanima, to čija žena je kog fudbalera pohvalila i plakala i bila, ne znam.
1: Naravno, da postoji trend na društvenim mrežama gde žene stavljaju kako se totalno kapiraju šta se dešava u sportu. To je ova žena, ovo je crveni karton, ovaj je prevario ženu, ovaj je ovo uradio, ovaj ono uradio, tako da sve znamo mi osim rezultata
2: tako
1: na
2: je.
1: Kraju.
2: Ne, mislim da je kod nas nekako glavna vest trenutno da je Željko Obradović posle 14 godina vratio se u Panathinaikos. Bilo je ono oko Željka, ono kad je otišao iz Partizana posle 4 godine, pa je bila tu drama prava.
1: Jeste.
2: Željko se vratio u Panathinaikos sa kojim je osvojio 5 titula Euroligije, najtrofejniji trener u istoriji kluba, tako da eto, rekao je da ove godine ponovo ide odmah na titulu.
1: E pa on je otišao tamo na more, negde boli gubce.
2: To ti je u glavi.
1: Ništa, to mi je u glavi. Naravno da mi je to u glavi.
2: Da, realno je otišao na more.
1: Ništa, ljudi, više o tome na sportski.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

poseti najbliži KFC. Prava letnja kombinacija, četiri felne i četiri letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.

0: konkurisanje.
1: Detole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: TDI, samo hitovi.
4: Samo hitovi.

0: KFC.
1: Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
6: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

Alfa i Manu Čao na TD radiju. Kakva letnja pesma, bukvalno vruće mi je dok je slušam. Treće parade bazeni. Sad nam treba malo oporavak, slušamo Rehab.

0: najmodernije. Micelar bus je stigao. TD Patrola je kod tržnog centra Ušće u Beogradu i deli sjajne nagrade. Krećemo u akciju, a prepoznaćete nas vrlo lako. Mi smo tu da vas pitamo, a vi ste tu da se dobro zabavite. Garnije Micelar bus krstari Beogradom, a mesto susreta je Ušće. Vidimo se!
1: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
2: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
3: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
4: Slušate TDI

0: Selena Gomez i the, In the Dark. Htela sam kažem In the Morning, nije. Ali
1: nije,
0: in
1: the Dark je Selena.
0: Selena je u mraku.
1: E, želim tamo, vučeš mi kabel, moram da, znači, iskrivljen sam ceo, zato što,
0: izvini.
1: Evo sad sam cool sam.
0: E, izvini. E, ljudi, da li ste spremni da se još malo razbudimo? Sad je 9.15, ko kasnije na posao, mislim, požurite, ali imate
1: požurite,
0: ali...
1: da.
0: Akademskih 15 je do sad, da.
1: Da, da, sad, ako sad stižete, to je okej, okay, ako već i za jedno, 2-3 minuta već ste neodgovorni.
0: Da, već ste neodgovorni. Ajmo mi dok smo neodgovorni da malo postavimo jednu statistikicu, dugo nismo. Može,
1: daj šta imaš.
0: Ljudi, pazite ovako, pošto počelo je leto, sve u fullu, vrućine i sve to, planiraju se odmori, šta 30% ljudi radi na plaži?
1: Uff, šta 30% ljudi? Gura pikavce u pesak i prekriva ih novim peskom.
0: Da, da to rade Balkanci.
1: To sigurno, to sigurno. Ili imaju spremno u onoj plastičnoj posudici nektarine i banane.
0: Da. Ili ponesemo zaleđenu vodu, si radio to?
1: Zaleđenu vodu,
0: zaleđenu, bravo. Iz omrazivača zaleđenu vodu, kod otvoriš, ono pukne, razumeš?
1: Šta 30% ljudi? Nosi onu asuru pod mišku. Aha.
0: Nije, Stefane, pogrešio si, tako da ljudi, pozivam vas da nam pišete na Viber 069-3089-399 šta 30% ljudi radi na plaži, a mi ćemo da uskoro čitamo odgovore. Do tad, The Morning Sun.

0: SSV Samba na TDI radiju. A malo pre smo postavili statistiku, Stefan i ja, šta 30% ljudi radi na plaži. Vi ste pisali na Viber, možete i dalje na 069-3089-399. Hoćemo da krenemo da čitamo odgovore.
1: Ajde, evo kaže Marko, 30% ljudi se nervira zbog cene ležaljke i suncobrana.
0: Da, realno.
1: Već je procenat da se nerviraju zbog tih cena, veruj mi.
0: Jeste, da. Mi se nerviramo čak i dok smo, dok nismo na moru, kad čujemo kao naš
1: da,
0: neki portal kad napiše,
1: da
0: mi se unapred
1: se
0: nerviram.
1: Da. I spreman sam da se iznerviram i kad dođem iznerviram se.
0: Jeste, da. Evo kaže Marija, 30% ljudi na plaži jede ono što je poneo od kuće.
1: A, jeste, jeste, jeste. Jest. Dalibor kaže 30% ljudi spava.
0: I to je tačno.
1: Da.
0: Ništa lepše nego popodnevna dremkica na plaži, na odmoru. E, ali niko nije pogodio tačan odgovor, a ja ću da vam ga kažem sada.
1: Tačan odgovor je?
0: Da 30% ljudi kad ide u vodu krije stvari pod peškir da niko ne ukrade.
1: Najgluplje moguće skrivanje ikada. Zamisli, kao lopov si i dođeš i vidiš je kao, oni nemaju stvari.
0: Sigurno nisu stvari ispod ovog peškira. Da. Ispod ovog peškira je stena.
1: A stoje onako nabuđeno. Da. Stena je, na stenu su stavile.
0: Ovo je kamen. Da. Ma nema šta, mi smo Balkanci čudo. Ništa, slušamo Viva la Vida.

0: The Way We Touch na TD i radio. Ljudi, ponedeljak je, treba da se nađe elan da se preživi, ali se slažete, Stefan?
1: Da, da, da, treba da se nađe elan.
0: Elana treba da se nađe, da, za cijelu radnu nedelju, a i za današnji dan. Tako da mi smo odlučili da pred kraj ovako da vam pročitamo po neki status koji smo našli na društvenim mrežama, jer naravno, pre nego što krenemo da radimo, moramo da listamo društvene mreže.
1: Moramo, to nam je u sklopu posla.
0: Da, Stefane, jesi ti našao nešto?
1: Jesam. Ajde. Kaže, kad napišu ono cena inbox, znaš kad pišu ono kao...
0: Cena inbox.
1: Cena inbox. Kao da mi u prodavnici kažu, dođi u magazin da ti šapne.
0: Jeste. Da.
1: Znaš si kao u prodavnici kažeš kao cena, dođi u
0: magazin. Znači, ne smije se dođe ti kao, da.
1: Dođi, da kao šapne.
0: Bukvalno toliko realno, samo napišite cenu, da. Ja sam našla jedan tweet, kaže, majke pred kraj polugodišta, kažu, joj, kad će više ovaj raspust da mi se duša odmori. I onda majke pred kraj raspusta, joj, kad će ova škola više kao da mi se duša odmori.
1: Jeste, da znaš da mogu ti potvrdim. Da, znači, tri meseca mnogo je da im popunjavaš vreme, stvarno.
0: Jeste. Dobro, ništa, uživajte u raspustu, a i u današnjim ponedeljkom i se čujemo sutra.
1: Ćao.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 2 minute do 10.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
2: Pa dobro vam jutro, dobar vam ponedeljak. Jeste li se naspavali, kako prođe vikend? Sad da pričamo o tome koliko je vruće bilo recimo juče. Pa šta da se radi? Kukaćemo kad bude 40+, a bit će i to. Naslovi kažu od jutra letnja vrućina, nestabilno vreme, posle podne kiša i grmljavina. Pa eto, ajde da vidimo kako će to da bude. Nek padne, nek nas malo osveži. Dobrodošli u Ritam dana, obrad vam pravi druž. Svaki dan smo sa vama tu od 10 do 2. Slušamo Adama Porta u nastavku i Move.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Uf, auto mi se raspada.
4: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
3: Da, sve to.
4: Treba ti Beoguma.
2: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: I kakav početak meča! Gol iz Mlaćionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih pet minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko, Admiral Bet, uvek u napadu!
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Argus Tours, rezervišite na vreme. Argus Tours.
6: Maksima.
7: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
9: Slušate

0: jedan u nizu ovogodišnjih hitova. Alok i Khalid, Dive Into Me, ono što smo upravo slušali.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
0: I evo ga 12. dan na svetskom prvenstvu u fudbalu, odnosno mundijalu za vas koji pratite. Branilac titule Argentina igraće večeras u 7 protiv Austrije. I dobar meč, uzbudljiv će da bude svakako, jer pobeda ili jednoj ili drugoj ekipi donosi plasman u nokaut fazu. Što se tiče finalista prošlog mundijala, Francuzi, oni će biti večeras ipak veći favorit protiv Iraka. Ta utakmica će se igrati od 11 sati uveče i od 3 ujutro za vas entuzijaste koji ćete da pratite. Novi Zeland i Egipat sastaće se u okviru grupe G.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Minut je do 11.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: A kako su nam od jutros isprognozirali, ovi jači letnji pljuskovi, pogotovo kad je saobraćaj malo pojačan, mogu biti neprijatni za vozače, kaže Automoto Savez, jer brzina mora da se prilagodi vlažnom kolovozu, pa eto, može da nas iznenadi nešto duži zaustavni put, hoće reći, kad kočimo, da kočimo na vreme. Voda može da utiče na to da točak izgubi kontakt sa asfaltom, pa je potrebno opet obratiti dodatnu pažnju uslovima na putu. Nas očekuje toplo vreme, ali može biti, dakle, tih pljuskova, pa može biti nešto malo teže vožnje. Za danas popodne su nam to najavili, ali do duše i za naredne dane. Što se tiče

0: sreće. Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju. Utakmica se igra do 3 gola. Voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušalci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI radija.
0: Srećno!
2: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Chemo Impex.

0: Pala, Jenny Remix i Dracula na TD Radio.
1: Pa ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na TD Radio.
0: Dobro, pogotovo ovaj mundijal mora baš temeljno da se prati, utakmice je dosta, pa da ne izgubimo ovde neke informacije, jer su nam fudbalske informacije bitne. Igramo Mozartove penale, Mozart je tu da vas nagradi, utakmice se igra do 3 gola, odnosno zabijate te fiktivne golove, ajde tako da kažem, 3 jednostavne pitanja iz sveta fudbala, tako obnovite vaše fudbalsko znanje, odgovorite tačno i budite šampion. Naravno, odigrajte naše penale, prijavite nam se, a evo i kako.
2: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija. Srećno!

0: najmodernije. Micelar bus je stigao. TD Patrola je kod tržnog centra Ušće u Beogradu i deli sjajne nagrade. Krećemo u akciju, a prepoznaćete nas vrlo lako. Mi smo tu da vas pitamo, a vi ste tu da se dobro zabavite. Garnije Micelar bus krstari Beogradom, a mesto susreta je Ušće. Vidimo se.
1: U gradu je novi radi.

0: sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Uf, auto mi se raspada.
2: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
1: Da, sve to.
2: Treba ti Beoguma.
3: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
4: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
7: IRKOM!
8: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Brown eyes.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
2: Radili klime punom parom, kako ste preživjeli vikend? Jeste se negdje zaleteli da se malo bučinete, raskladite? Kupališna sezona na Beogradskom moru, kako ga zovu Ada Ciganlija, u pitanju je počela zvanično, podigla se plava zastavica 15. put za redom i imali su one dane unazad apel da ne ulazimo u vodu dok ne bude zvanično, evo sad jeste. Između ostalog, sa radom su počeli naravno i spasioci koji su tamo dežuraju i tu je hitna pomoć za, eto, ne daj Bože, ako se odlučite da odete. 6 km uređenih plaža jeste najveće otvoreno kupalište u zemlji. Poseta tokom letnje sezone bude i po 150.000 ljudi dnevno. Dakle, na ulazu imate i parking za oko 1000 vozila. Krenite ranije pa da ugrabite neko mesto. Radno vreme kupališta zvanično je od 10:30 ujutro do 18:30. Nastavljamo sa ritmom dana. Italo

0: sjajni Jungle, Back on 74, hit iz 2023. godine.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: E sad, Drinska regata je nezaboravno iskustvo, tu nema šta da se priča, znate svi vi koji ste bili, ako niste onda sigurno znate neko ko je bio. Ona se inače održava u julu, inače bit će ovo 26. po redu ove godine, tačno će se održati od 13. do 19. jula. Ali nećemo sad o Drinskoj regati, rano nam je za nju. Idemo na sever, jer preko sutra će se desiti jedna druga, 24. juna, 16. po redu, Međunarodna regata vode Vojvodine. E tako, startovat će u Novom Sadu sa prevodnice 9 dana plovidbe i to po ravnici. Učesnici će krstariti vojvođanskim rekama, kanalima, ruta vodi preko Savinog sela, Srpskog Miletića, Sombora, Bezdana, Apatina i Bačke Palanke. I inače to krstarenje Vojvodinom ravnicom generalno stvarno ima poseban neki čar i doživljaj. Sve će se opet završiti u Novom Sadu gde je i počelo, tu je predviđen završetak manifestacije za 2. jul.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd.
5: Nastupaju
4: Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
6: Uf, auto mi se raspada.
7: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
6: Da, sve to.
7: Treba ti Beoguma.
8: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
9: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
10: Ovo je TDI Radio.
11: Samo

0: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
1: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-om program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
7: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
8: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
9: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
10: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
11: I još puno drugih popusta.
10: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
11: I napravite dodatnu uštedu.

0: Make You Mine, sjajna Madison Beer na TDI Radio.
1: TDI Radio i Garnier Micellar vam predstavljaju Garnier Micellar Bus Patrolu.
0: Leto je zvanično stiglo juče, a mi čim dođe leto krenemo u akciju, odnosno tu je Garnier Micellar i TDI Bus Patrola. Lako ćete nas prepoznati, bit ćemo kod tržnog centra Ušće u Beogradu, to će biti startna pozicija, a ceo onoliki Garnier autobus ne možete da promašite. Čekamo vas naravno sa nagradama, pitaćemo vas nešto vrlo lako, vrlo jednostavno, nemojte ništa da se brinete i naravno tu ste da osvojite te nagrade, da se dobro zabavite i da kući ponesete upravo Garnier Micellar. Očekujte nas ovih dana, Bus Patrola tamo, super nagrade i kao i uvek naravno još bolje raspoloženje.
1: Garnier Micellar, Bus Patrola i TDI Radio vas čekaju kod tržnog centra Ušće u Beogradu. Vidimo se!

0: još jedan u nizu novih hitova Harry Styles i American Girls.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: Ok, ponedeljak, izašle su nove ATP liste, ako pratite tenis, i kad vidim da je Nole osmi, merim temperaturu i spoljašnju, ali i unutrašnju. I nije ni to, nego što je Sinner ubedljivo prvi, ali šta da se radi. Alcaraz je na drugoj poziciji, Zverev je treći, i jedina izmena u top 10 je to što je Fritz napredovao na sedmo mesto, dok je Medvedev sada deveti. Kad je reč o ostalim našim teniserima, među 100 najboljih na svetu, Kecmanović je 51. Međerović je 64. igrač sveta, što je stvarno fantastično. Lajović je 153. dok je Đere na 213. mesto najnovije ATP liste. All these things that we took for granted.

0: top.
1: Uf, auto mi se raspada.
2: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
1: Da, sve to.
2: Treba ti Beoguma.
3: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
6: kolor. Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
0: Vesti, vesti TDI Radija.
2: Svetski kongres ekonomista, najveći naučni skup iz oblasti ekonomije u organizaciji Međunarodne ekonomske asocijacije, počeo je u Beogradu i trajaće do 26. juna. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je otvaranju kongresa. Među ključnim temama su budućnost globalizacije i pitanje da li se taj proces završava ili se nastavlja u novim oblicima. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će sutra u 10 časova objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda vanrednog zasedanja, među kojima su i izmene seta pravosudnih zakona. Britanski premijer Keir Starmer podneo je ostavku kako na taj položaj, tako i na mesto predsednika laborističke stranke. U popodnevnim satima Andy Berman trebalo bi da položi zakletvu kao novi premijer. Nastavljaju se razgovori delegacija Irana i SAD-a u Švajcarskoj, saopštio je iranski portparol Ministarstva spoljnih poslova. Visoki zvaničnici napustili su zemlju, a pregovore preuzimaju tehnički timovi, navode iranski mediji. U zajedničkom saopštenju predsednika Katara i Pakistana ističe se da su se timovi dve zemlje dogovorili o putu ka postizanju konačnog sporazuma u roku od 60 dana. Najtrofejniji evropski trener Željko Obradović vratio se posle 14 godina u Panathinaikos, sa kojim je potpisao trogodišnji ugovor. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 19 časova igraće Argentina i Austrija. Od 23 časa sastaće se Francuska i Irak.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Danas promenljivo oblačno i toplo vreme, ali nestabilno, od sredine dana mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 33 stepena.
0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat, ispred svih.
3: Dva popodne i šest minuta.

0: Garnije Micellar Boost je stigao. Teddy i Patrola je kod Tržnog centra Ušće u Beogradu i deli sjajne nagrade. Krećemo u akciju, a prepoznaćete nas vrlo lako. Mi smo tu da vas pitamo, a vi ste tu da se dobro zabavite. Garnije Micellar Boost krstari Beogradom, a mesto susreta je Ušće. Vidimo se! Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Plivanje,
2: sunčanje,
1: kampovanje,
2: igranje u vodi
1: ili na pesku,
2: odmaranje u dvorištu
1: ili na terasi.
2: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: Irkom!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

Last in Istanbul je definitivno jedna oko letnja pesmica sa kojom smo otvorili današnji TD i kafe. Dobro nam došli ovog pretposlednjeg već ponedeljka u junu. Tada ljudi, pretposlednji ponedeljak, znači ostalo nam je realno još polovina današnjeg dana i još samo jedan ponedeljak do kraja meseca i onda da završimo sa tim, bar za ovaj jun, sa tim onako manje omiljenim danima u nedelji, složit ćemo se. 22. jun je danas, tačno evo 14 časova i 18 minuta ako mi treba ta informacija o trenutku, tako da smo već polovinu dana pregrmeli, što je odlično. Ovaj ostatak dana ćemo onako još lakše zajedno u društvu. Ja sam Lola i sa vama sam sve do 6 večeras, a samo hitovi sa naše TD liste su naravno spremni kao i uvek, zato smo i tu, pa nastavljamo sa muzikom svakako. U nastavku nas stiže Taylor Swift i Opalite. Dobar dan!

Wasted Love na Teddy Radio. Definitivno, ljudi, srećno tuširanje 14 puta dnevno svima koji slave, jer krenula je sezona, kao što rekoh, i ovog neprestanog tuširanja i još neprestanijeg znojenja. Tako da temperature trenutno između 30 i 35 stepeni kako gde, ali što bi se reklo, nije što je vruće, nego što je neka sparina, pa je onda i osjećaj kao da je preko 40 trenutno. Jedino što mogu da vam kažem, ako kojim slučajem sad negde krećete, jeste da se svakako obučete onako što laganije letnje, ali da se setite da ponesete neki kišobran kao dodatak danas, jer kažu posle podne pljuskovi. Tako da nastavljamo mi sa nestabilnim vremenom, ali nastavljamo naravno i sa hitovima sa naše Teddy liste. S nastavku slušamo Adventure of a Lifetime. Dobar dan!

slušamo Infinity na CD radio ovog junskog ponedeljka. E, znate šta, nešto razmišljam, mi u kuglanju da se ono prijavimo na neko takmičenje, mi bili bismo najbolji, nema šta, ali zaista moramo reći jedno onako veliko, veliko bravo za našu atletičarku Ivanu Španović, jer je pobedila u disciplini troskok na prvenstvu u Sloveniji u Mariboru, tako da zaista još jednom bravo za Ivanu, ova žena definitivno uvek onako ozbiljno kida, a eto kad smo već u tom nekom sportskom, da kažemo, što bi rekli mladi danas u sportskom vajbu, koja za neki tenis danas može da isprati Kecmanovića i Međedović, sastaju se, što kažu, u direktnom okršaju u prvom kolu turnira na Majorci. Duel počinje danas posle 4, a ono što svi u nastavku pratimo naravno jesu naši samo hitovi. U nastavku nam stiže To Love Somebody, to je ono što upravo slušamo, odnosno tačno u 7 minuta do 3 popodne, i još jednom svima dobar dan.

0: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
1: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
0: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
1: Vrnjačka banja.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
3: Chemoimpex.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
7: Slušate TV.

Ono što slušamo trenutno na Teddy Radio je Ben Love Sucks. Složit ćemo se da često jeste, ali je zato i zanimljivo. Još uvek su dobri uslovi za vožnju, to je ono što nam poručuju iz Automoto Saveza, a ako ste se uputili trenutno ka granicama, da znate da gužvi nema, što je sjajna stvar. I ono što je bitno, od danas pa do 27. juna biće radova na delu puta Sremska Mitrovica-Ruma u smeru ka Beogradu. Kažu, biće zatvorena preticajna traka, a saobraćaj će funkcionisati voznom i zaustavnom trakom, tako da znate, ako tu da budete prolazili ovih dana, da znate šta se dešava. Kažu da je sve označeno, pa nakon samo malčice sporije. Svakako vaše je, odnosno naše je uvek da pazimo na brzinu, ali pazimo ovde i na hitove, naravno, na to smo navikli ovde na Teddy Radio. U nastavku nam stiže nešto što će nam apsolutno svima odgovarati, gde god da se trenutno nalazimo, možemo nakon malčice i da zađuskamo. Kylie Chanel, srećen put!

0: dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Never.

0: Uf, auto mi se raspada.
1: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
0: Da, sve to.
1: Treba ti Beoguma.
2: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
3: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Klijenti vas traže na Google-u, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: definitivno jedna od zanimljivijih pesama Ed Sheerana, Safir, slušamo, a svakako rekla bih i jedna prava, prava leta pesmica.
1: TDI Radio i Garnier Micellar vam predstavljaju Garnier Micellar Bus Patrolu.
0: Ej, ovog leta Garnier Micellar i TDI Bus Patrola kreću u akciju. Start nam je u shopping centru Ušće u Beogradu, lako ćete nas videti, ogroman je bus tu. Čekamo vas sa nagradama, e sad naše je da vas pitamo, a vaše je da nam date tačne odgovore, a zajednički cilj svega toga je naravno da se svi zabavimo. E sad, tačan odgovor je jednako Garnier Micellar poklon svakako. Ono što treba jeste da nas očekujete, jer ovih dana Garnier Micellar i TDI Bus Patrola donose sjajne, sjajne nagrade i svakako donosimo još bolje raspoloženje.
1: Garnier Micellar Bus Patrola i TDI Radio vas čekaju kod Tržnog centra Ušće u Beogradu. Vidimo se!

0: Zdravo! Dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Chemo Impex.
2: Chemo Impex. MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
4: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje, poluvreme duže traje. Samo na Betoleu, igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
5: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno, evo 16 časova i 16 minuta i gledam nešto ovde vremensku prognozu. Trenutno je najtoplije u Novom Sadu gde je 36 stepeni, a u ostalim gradovima je negde između 30 i 34 stepena, svakako toplo, ali kiša je već krenula u Zaječaru i Dimitrovgradu, svakako nas i ona očekuje sve u ovom drugom delu dana. Pa eto, ako krećete sad od kuće, nemojte da vas mrzi da ponesete kišobran, bolje da vas žulja on nego kasnije mokra garderoba. I da, za sve nas koji smo i dalje na poslu, možemo mi to zajedno, evo još malo i gotov je i ovaj ponedeljak, a definitivno sve možemo bolje, naravno, uz muziku i samo hitove. Naša, naravno, TD listu spremna je, u nastavku Mystic

0: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Toyota Yaris Cross Hybrid. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Rata od 209 evra mesečno sa X 0,01%. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Posetite Toyota salone i iskoristite najbolju ponudu. Toyota, uvek daje više.
6: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
7: ¡Que lo que estamos a rular y empezó el verano!

Definitivno samo veselo ovde kod nas na TV radio. I sad ako mene iko pita, definitivno sve što nam treba za ovaj ponedeljak jeste naravno muzika, jesu ove ovako vesele pesmice s koje možemo onako blago i da zađuskamo, pa eto, ako smo na poslu, malo onako čisto da se mrdnemo, da onda i taj mail koji trenutno kucamo ide lakše, a naravno kao što rekao, definitivno sve, sve bolje ide i sve se bolje prebrodi uz muziku, pa tako u nastavku nam stiže... Pa već sad mogu da kažem jedan retro hit, jer je ovo iz 2010. godine. Slušamo Dinamit. Dinamit.

0: li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Plivanje,
3: sunčanje,
2: kampovanje,
3: igranje u vodi
2: ili na pesku,
3: odmaranje u dvorištu
2: ili na terasi.
3: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
4: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe. Svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
5: Kako može jedan da bude tri?
6: Šta radiš ti?
5: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
7: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
5: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
8: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.

0: sreće, Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju. Utakmica se igra do 3 gola. Voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušalci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI radija.
0: Srećno!
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
4: Nevena kolor.
2: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.

Jedan od hitova godine je definitivno ovaj koji upravo slušamo na Kelly Radio. E, za sutra nam kažu meteorolozi da će biti toplo, maksimalna temperatura za sutra od 29 do nekih 33 stepena otprilike, ali će biti i kiša i pljuskova sa grmljavinom, tako da izgleda da definitivno nastavljamo sa ovim nestabilnim, odnosno da kažemo šućmurastim vremenom, ali bez brige, ono što je svakako sjajno jeste da nastavljamo naravno sa samo hitovima ovde kod nas na Teddy Radio, pa tako nastavku nam sledi Eda Mame. Dobar dan, dobro večer.

0: najizgarnije, micelar bus je stigao. Teddy Patrola je kod Tržnog centra Ušće u Beogradu i deli sjajne nagrade. Krećemo u akciju, a prepoznaćete nas vrlo lako. Mi smo tu da vas pitamo, a vi ste tu da se dobro zabavite. Garnije micelar bus krstari Beogradom, a mesto susreta je Ušće. Vidimo se.
1: U gradu je novi radio. Lollipop. Nova muzika. Nova ekipa. Slušaj Lollipop. Slušaj Lollipop. Lollipop. Baš je top.
2: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
4: Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours.
5: Uff, auto mi se raspada.
6: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
5: Da, sve to.
6: Treba ti Beoguma.
3: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

nešto razmišljam, verujem da i delim ovo razmišljanje, a to je da kad prođe ovaj ponedeljak, stvarno onako možemo da odahnemo i lakše nekako da dišemo. Tako da, evo nas, tačno je 3 minuta do 6, još malo, narode, i pregrmeli smo ovaj prvi radni dan. Ovaj ostatak ćemo isto onako lagano, jer naravno stiže nam Bađa, pa ćemo se onako sjajno zabavljati uz nju i naravno uz Party Time, a do tada samo hitovi u nastavku Kamrad i Hug Yourself.

0: Pap je stručnjak za financije.
1: Moramo da štedimo, ne vredi.
2: E, odlično.
1: Zato sam kupio XXL čips, više se isplati.
2: Da, ako jede cijela zgrada.
0: Isi i pap, ušteda nula, ali smeh 100%. TDI Radio. Dobro jutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
3: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
4: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
5: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
6: Da ti pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
7: Slušate TDI.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI Radio.
2: Party time.
3: Srce želi klimu, a novčanik moli da je ne palimo. Eto ljudi, dočekali smo leto, ali ako se nismo baš ni mentalno ni nešto sad s paricama spremili za ove vrućine, realno uvek možemo onako bar da skoknemo do prirode, do nekog hlada. Kod neke reke, iskreno, da. Kod reke da iskuliramo, a evo taman u julu stiže 26. Drinska regata, pa taman iskombinujemo tu čistu hladnu vodu sa onako malo adrenalina i pun pogodak. M prije, M se zabavimo. Naravno, fale nam samo hitovi.
4: Do you

0: your nice like
1: TDI, samo hitovi.
2: Samo hitovi.

Sonic Fodera ne može da ne napravi hit. Uživali smo uz Let Me Be In Your Arms. A kada spominjemo uživanja, evo na primer, u toku smo juna meseca, a naravno sa njim je i mundijal u toku, mada ljudi, ja vam o fudbalu ne mogu reći mnogo, ja sam ona tipična drugarica koja je u fazonu, ne znam, za automobile, crveni auto, žuti auto, za fudbal je u fazonu crveni karton, gol i onaj lik što je prevario Shakiru, toliko od mene, a kad spominjemo mundijal,

0: moguće. Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju.
1: Došlo je vreme i za još jednu TDI utakmicu. U ovom slučaju mi je zovemo Mozart penali i ovde sve što treba jeste, narode, da odgovorite tačno na pitanja iz sveta fudbala kako biste sakupili gol. Tri gola za vas i to je to. Nagrada je vaša, utakmica je gotova. A ko će danas da se igra, da vidimo. Halo, halo, ko je sa nama?
2: Ovdje je Aleksandra iz Sopota.
1: O, zdravo Aleksandre, kako si?
2: Odlično, super.
1: Jesmo spremni malo za neka fudbalska pitanja?
2: Da, da.
1: Ajde, idemo na prvo. Šta sudija uradi kada želi da zaustavi igru zbog prekršaja?
2: Pištaljka.
1: Tako je. Tako je, pištaljka. Upravo, hoćemo drugo?
2: Da, da.
1: Koliko minuta traje jedno poluvreme?
2: 45 minuta plus produžeci.
1: A, tačno. I hoćemo poslednje?
2: Da.
1: Koja boja dominira na dresu reprezentacije Brazila?
2: Brazila, žuta i zelena.
1: Tako je, Aleksandre. Čestitamo vam, znali ste sve. Kako se osjećate?
2: Super, hvala.
1: Odlično.
2: Dugo očekujem ovaj poziv.
1: Aha, eto, taman, eto da smo se javili, da smo sigrali. Ostanite, Aleksandre, sa nama na liniji, taman da se dogovorimo za nagradu, može?
2: Može.
1: Odlično. A ljudi, vi ste čuli, ako želite takođe da se igrate, pitanja nisu teška, naravno prvo moramo da se prijavimo, a evo i kako.
3: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija. Srećno!

0: TDI, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Što se vremena tiče, danas je definitivno mešano meso. Evo ljudi, ja na putu do posla u Rakovici vidim kišu. Dedinje, sija sunce, slavija, onako, toplo s oblacima. Ali što se same temperature trenutno tiče, evo kažu Beograd 33 stepena, Novi Sad isto tako, Niš 29, tako da bez sumnje leto je definitivno počelo.

0: U Superveru od 19. do 25. juna pileći batak sa karabatakom bez kostiju kilogram 499, belo vino Sauvignon Cambras 0,75 litara 589,99. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Zabranjena prodaja i služenje alkohola maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
2: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: Irkom!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
9: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
8: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
9: Vrnjačka banja.
10: Uf, auto mi se raspada.
11: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
10: Da, sve to.
11: Treba ti Beoguma.
12: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top. Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
4: I još puno drugih popusta.
3: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
4: I napravite dodatnu uštedu.

0: TDI Radio.
1: Party time. Neki odbrojavali do leta, ali zato fanovi Taylor Swifta odbrojavaju do njenog velikog dana. Aj, kako da ne, posle svih onih živih raskida dočekaše da vide izabranika za kog Taylor nije napisala neku baladu za raskid. Evo čak se kreću i priče da je proslavila devojačko, a njen budući muž momačko veče. I sad što se tiče tih momačko-devojačkih noći, ono što je fascinantno jeste da ni jedan ne može da prođe bez nekih igara, nekih tradicija. E sad ja se ne razumem puno njih, ali evo ljudi, šta mislite, koja su to neka obavezna pravila igre, šta je to što mora svako devojačko momačko veče da ima? Evo pišite nam na Viberu vaše mišljenje, broj je 069 3089 399. Znači, bez kojih igara tradicija momačko devojačko veče ne može da prođe. Ajmo još jednom, broj 069 3089 399, Viber.

tu. Šta je u trendu? Pa bit će Taylor Swift i njeno venčanje koje se bliži i njeno devojačko koje je skoro bilo. I u to ime, ljudi, pitali smo vas kada su ta momačka, devojačka, noći i žurke u pitanju, šta je nešto specifično za njih, šta je uvek tradicionalno za devojačko veče, koje su to neke igre za momačko. I evo, Nenad se prvi javio na Viberu i napisao: odlazak u bar, klub, bilo šta, sve dok se ne sedi kod kuće. A da, pa bit će vremena za to tokom braka. Smilja piše: drugarice i ja smo do sada za devojačko veče pravile da bude tematsko. Drugarica je skoro imala Barbie, pa smo sve bile obučene u roze. Jao. Dobro, šta je to nešto specifično za momačko devojačko veče? Ogi se javio i napisao: momci više roštiljaju i piju, devojke mislim da više idu negde za devojačko. A to stvarno jeste, devojke se organizuju onako, neka Italija, neko ludilo. I onda, ćao đaci. Ali mi ih pozdravljamo u Steady Swimsa.

Majko sveta, koji je ovo bio žamar nostalgije iz 2011. Hello! Hello, hello, lista se ovde malo portalima i evo ljudi, tako naletim na jedan naslov koji kaže čovek spavao tri kruga. Ja sad razmišljam, ok, šta se desilo? Ispostavlja se da jedan momak je ušao u bus i posle ovako posla, naravno bio umoran, šta će, i dok se autobus kretao sad ono od tačke A do tačke B, on je zaspao. I znači bus je stigao na tu tačku B, on spava, dobro. Vratio se sve do tačke A, on i dalje spava, B spava, i tako čovek išao tri cela kruga dok se nije probudio, ali iskreno pozdrav za cara vozača koji je snimio koliko je ovaj mučenik bio umoran i nije hteo da ga probudi. E, to je gospodin.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Treba nam muško mišljenje, a pošto sam ja, Bogu hvala, bar tako piše u matičnoj devojka, ja sam ljudi morala pozovem jedno jako zgodno i slobodno pojačanje, tako da, gospodine, da li biste se javili?
2: Nije me pozvala, nego me zadržala posle smene da bi ja to prokomentarisao sa vama, ljudi.
1: Ljudi, kao što znamo, ovo je naš dragi Bucalo, a Bucalo, kao što ti znaš, ja volim da šaltam društvenim mrežama i tako narode naletim na jedan status gde je jedna devojka napisala, kada god moram da kupujem ženske proizvode i trošim pare, tad poželim da sam muško. I onda me to bacilo na razmišljanje. Evo, Bucalo, da možemo narode da zamenimo sa suprotnim polom pol na jedan dan, šta bismo radili? Evo, Bucalo, ti da možeš da budeš devojka na jedan dan, šta bi radio?
2: Ja bi bio ono zakeralo, ja bi se drao namerno, bio ljut, 100% ceo dan, znači ništa drugo ne bi radio.
1: Izvini, na koga bi se drao?
2: Pa na kako smo već promenili pol, dobro, na svog momka.
1: Dobro.
2: E, pa na njega bi se drao, ljutio bi se, da vidim kakav je to osjećaj.
1: Ti misliš da je to neki stres, relief, ono, da ga se izbacuje iz sebe?
2: Mi vas razumemo, ali stvarno, nekad morati i vina.
1: Ajde, ajde, neka ti bude. Ljudi, a šta biste vi radili da možete na jedan dan da zamenite pol sa partnerom, sa drugarom? Pišite nam na Viberu na 069

0: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Ovo je Teddy Radio
1: Party Time.
2: I da vidimo, narode, šta je to što bismo ukrali od suprotnog pola, da možemo da, ne znam, devojke postanu momci na dan, momci devojke. Vi ste nam pisali na Viberu i evo Mina se prva javila i kaže: išla bih da jedem, da pijem dok ne puknem. A da, ono čuveno, momci koliko god stvari da unose, to ništa. Stefanija kaže: mackala maskaru po ceo dan, jer momci, ne znam kako, imaju milion puta bolje trepavice. To je apsolutno živa istina. Đorđe je napisao: išao bih po klubovima, pokazivao noge i dobijao besplatna pića. Jo majko, dobro da možemo da se zamenimo sa suprotnim polom na dan, šta bismo radili? Luka je napisao: započeo bih svađu bez razloga, samo da vidim jednom kako je to kad pobedim u nekoj svađi. Ljudi, genijalni su odgovori, a da nastavimo ovim dobrim ritmom, slušamo samo hitove.

Mikonos, Mikonos, pa naravno da ćemo drugi dan na leto, nego u Grčku. Slušali smo Two Pilots. Kada već spominjemo leto, ajde onda malo da se vratimo u 2000-te, pogotovo zbog muzike koja je tada letnjim klubovima dominirala. Evo ga jedan hit iz 2007. U pitanju je Yves LaRocque i naravno čuveni Rise Up.

0: Party Times.
1: Ko gleda horror filmove zna da kad je pun mesec sad izlaze čudovišta, vukodlaci, ali pošto ovo nije film, već stvaran život, zato kada je pun mesec, Subotičani, na primer, odluče da budu najveći carevi i organizuju nešto što se zove Full Moon Boogie, gde oni od 31. jula do 2. avgusta blizu Palića organizuju jedan, pa možemo reći, nebeski spektakl, jer mi možemo da gledamo ljude koji skaču sa visine od 4000 metara, tako da, eto, dok neko izvodi akrobacije na nebu, neki od nas se sapliću na ravnom, to sam ja, ljudi, i pozdrav za sve koji ovo razumeju.

0: DDI Radio i Garnier Micellar vam predstavljaju Garnier Micellar Bus Patrolu.
1: Nova tura, nova avantura i ovog leta krećemo u akciju zato što su Garnier, Micellar i TD i Bus Patrola pripremili sjajno druženje kod tržnog centra Ušće u Beogradu, a sve što ljudi treba da uradite jeste da dođete na druženje, pozitivnu energiju, mi tu postavljamo neka pitanja, a vi osvajate tako sjajne nagrade, tako da spremite se jer ovih dana ćemo se naći kod Ušća i zezati, igrati uz TD i Bus Patrolu.
0: Garnier Micellar Bus Patrola i TDI Radio vas čekaju kod tržnog centra Ušće u Beogradu. Vidimo se!

Ani Podera i Jazzy All This Time na TDI Radio. E, a za sve nas Party Time-ovce koji volimo da uživamo, nezavisno toga da li je ponedeljak ili petak, mali prijateljski podsjetnik. Ljudi, ako izlazimo večeras, obavezno neki sprej protiv komaraca, jer su polako, ali sigurno krenula je njihova sezona. Ali da nije, da li bi onda to realno bilo leto?

Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.